0: 境内数十个目标发射精确制导弹药，打击目标包括沿海监视和防空设施、军事后勤基础设施以及海上作战设施，包括伊朗南部地区的多座桥梁。
1: در موج جدید حملات به جنوب ایران دو پل دسترسی بندر عباس به رودان و رودان به بندر عباس مورد آسیب جدی قرار گرفت و در حال حاضر این مسیر مسدود است. در پی این حمله تعدادی